اسلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 11 اکتوبر پر روز اتوار ہے۔ اس وقت انکرا کے مقامی وقت کے مطابق سہپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں، سلسلہ وار پروگرام، فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور شورش زدہ افریقہ پیش کیے جائیں گے۔ ہماری نشریات اس پہ معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوں گی۔ آج آپ کی میزبان ہے مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں اس کے گرائے۔

لیجیے سامن، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ترک ریاستوں کی تنظیم کے لیے جاری کردہ پیغام میں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ہماری شراکت داری نقشوں کی کھینچی ہوئی سرحدوں سے کہیں آگے ہے۔ ترکیہ نے اپنا نیا ڈرون شکن نظام کیوکالپ متعارف کروا دیا ہے۔ فلسطین کے نائب صدر حسین الشیخ نے کہا ہے کہ فلسطین میں انتخابات ملتوی ہونے کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ترک ریاستوں کی تنظیم کے لیے جاری کردہ پیغام میں ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ہماری شراکت داری نقشوں کی کھینچی ہوئی سرحدوں سے کہیں آگے ہے۔ صدر ایردوان نے حزب اقتدار جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ترک ریاستوں کے درمیان تعلقات کے شعبے کے زیر انتظام اور کھوجائلی میٹروپولیٹن بلدیہ کی زیر میزبانی منعقدہ ترک دنیا کے نوجوانوں کا اجتماع نامی تقریب میں بذریعہ خصوصی پیغام شرکت کی۔ پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ ہماری شراکت داری نقشوں کی کھینچی ہوئی سرحدوں سے کہیں آگے ہے۔ ہماری رفاقت ایک گہری تاریخ، دیرینہ ثقافت اور مضبوط قلبی رشتوں کی بنیاد پر قائم ہے۔ ہم آپ جیسے اپنی توانائیوں کو ایک مشترکہ نصب العین کے گرد مجتمع کر کے خوشحال مستقبل کی جانب بڑھتے نوجوانوں کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔ بحثیت ترکیے، ہمارا مقصد اس ماہ کے اختتام پر انقرہ میں متوقع ترک ریاستوں کی تنظیم او ٹی ایس کی 13ویں سربراہی کانفرنس کے ذریعے اپنے نصب العین یعنی زبان میں، فکر میں اور عمل میں اتحاد کو مزید آگے بڑھانا ہے۔ ترکیہ نے اپنا نیا ڈرون شکن نظام کیوکالپ متعارف کروا دیا ہے۔ ترکیہ کی دفاعی صنعت کی کمپنی اسلسانس نے اپنے نئے نظام کیوکالپ کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ کیوکالپ ڈرون شکن نظام دشمن ڈرونوں کی نشاندہی کرنے اور انہیں فضا میں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تجربہ اول بے ٹیکنالوجی بیس پر کیا گیا۔ تجربے میں آورا ریڈار نے ہدف کی نشاندہی کی اور ڈرون ڈیف سافٹ ویئر نے کیوکالپ E-1 انٹرسیپٹر طیارے کو ہدف کی جانب رہنمائی فراہم کی۔ انٹرسیپٹر طیارے نے فضا میں ہدف سے براہ راست ٹکرا کر اسے تباہ کر دیا۔ اس تجربے میں ہدف کو براہ راست ٹکر مار کر تباہ کرنے والے ہٹ ٹو کل طریقے کو استعمال کیا گیا۔ فلسطین کے نائب صدر حسین الشیخ نے کہا ہے کہ فلسطین میں انتخابات ملتوی ہونے کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ حسن الشیخ نے اسرائیل کے وزیر خارجہ گیڈون ساور کی تنقید کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے

اور اسے خوفناک واقعہ قرار دیا ہے۔ صحافیوں کے حملے سے متعلق سوالات کے جواب میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ سعودی اچھے جنگجو ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ حملہ خوفناک ہے۔ سعودی زیر قیادت قائم فوجی اتحاد نے اعلان کیا ہے کہ ہفتے کے روز کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر ہونے والا حملہ حوثیوں نے کیا تھا۔ حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں ایک امریکی شہری بھی شامل ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ واشنگٹن نے ہفتے کے روز کنگ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بمباری سمیت سعودی عرب پر ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ روبیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ گھناؤنے حملے بے گناہ شہریوں کی زندگیوں کے لیے کھلی بے حسی کا مظاہرہ ہیں، لہٰذا انہیں فوری طور پر بند ہو جانا چاہیے۔ سعودی حکام نے تصدیق کی ہے کہ ہوائی اڈے کے ٹرمینل پر حملے میں سعودی عرب کے 4 شہریوں اور 8 غیر ملکی شہریوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ روبیو نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے 12 افراد میں ایک امریکی شہری بھی شامل ہے۔ واضح ہے کہ یہ حملہ گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے کے دوران سعودی عرب کی سرزمین پر ہونے والے مہلک ترین حملوں میں سے ایک ہے۔ حملے کے بعد سعودی زیر قیادت فوجی اتحاد نے آج بروز اتوار جاری کردہ بیان میں اعلان کیا ہے کہ یمن میں حوثیوں کے خلاف فیصلہ کن جوابی کارروائی کی جائے گی۔ ٹرمپ نے یوکرین سے نئے صدر کے انتخاب کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو روس کے ساتھ جنگ ختم کرنے کے لیے مذاکرات کے متعدد مواقع بار بار گنوانے کا قصوروار ٹھہرایا اور یوکرین سے نئے صدر کے انتخاب کا مطالبہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ یوکرین کو ایسے رہنماؤں کی ضرورت ہے جو معاہدہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اگر وہ جنگ کے آغاز کے وقت بھی صدر ہوتے تو اس جنگ کو روکا جا سکتا تھا۔ ٹرمپ نے زیلنسکی کے بارے میں بھی کہا ہے کہ انہوں نے جنگ ختم کرنے کے لیے معاہدے تک پہنچنے کے متعدد مواقع مسترد کر دیے ہیں۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعے میں 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ میں شائع ہونے والی خبروں کے مطابق ریاست پینسلوانیا کے شہر ایری میں فائرنگ کے واقعے میں بچوں سمیت کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ حکام کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق حملہ آور نے ایک گھر کے اندر اور باہر فائرنگ کرنے کے بعد اپنے آپ کو گولی مار کے خودکشی کر لی۔ ہلاک ہونے والوں کی شناخت اور حملے کی وجہ کے بارے میں تاحال کوئی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔

سامعین، فلسطینی جغرافیہ سے نکلنے والے لوگوں نے صرف راستوں کو ہی عبور نہیں کیا بلکہ انہوں نے جن جگہوں کا رخ کیا وہاں سے علم و معلومات کو اکٹھا کیا، اس علم کو جدت دی اور اسے دوبارہ اپنی سرزمین پر واپس لے کر آئے۔ جب آپ اپنے سامنے کوئی نقشہ رکھتے ہیں تو فلسطین بحیر روم کے مشرقی ساحل پر واقع ایک اسٹریٹجک چوراہے کے طور پر نظر آتا ہے، لیکن فلسطین کی کہانی اس کے نقشے پر موجود مقام سے کہیں زیادہ ہے۔ صدیوں تک اس سرزمین پر ایک شدید اور مسلسل نقل و حرکت دیکھی گئی، لوگ یروشلم آئے اور یہاں سے روانہ ہوئے، غزہ اور ساحلی شہروں سے نکلنے والے قافلوں نے مال و اسباب منتقل کیا، نابلس کے تاجروں نے علاقائی تجارتی نیٹورکس کو بنا، حج کے راستے، سرائے، منزلیں اور بندرگاہیں ایک دوسرے کے ساتھ مدغم ہو گئیں۔ خاص طور پر مملوک دور میں غزہ کے شمال میں مرکزی شہرہ پر بننے والے پل اور منزلیں، مصر اور شام کے درمیان نقل و حمل اور رابطے کے نیٹورک میں فلسطین کے اہم کردار کو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی جگہ پر رک کر دیکھنے کی ضرورت ہے، کیا لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے اپنے ساتھ صرف اپنا سامان لے جا رہے تھے، یا یہ راستے ایک بہت بڑے علمی و معلوماتی نظام کی منتقلی کا ذریعہ بھی تھے؟ اس متحرک نیٹورک کے مرکز میں ہمیشہ یروشلم قائم تھا۔ یہ شہر اپنی سچائی

18 کے بعد سے بننے والے ایتھوپیا کے سیاسی نظام کے لیے ایک وسیع مگر تاحال غیر منظم چیلنج کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. اور شام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش خدمت ہے. اس اتحاد کی سیاسی وسعت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس وقت ان میں فوجی یکجہتی بھی موجود ہے. اگرچہ امہارا فرنٹ پر ٹی پی ایل ایف اور کچھ فن و عناصر کے درمیان آپریشنل ہم آہنگی کے آثار نظر آئے ہیں, لیکن ارومیا میں او ایل اے کی جانب سے شمالی جھڑپوں کے ساتھ ہی کسی بڑے پیمانے کی فوجی مہم شروع کرنے کی تصدیق ابھی نہیں ہوئی ہے. اسی طرح اتحاد کے کچھ چھوٹے دھڑوں کی شمولیت اور ان کی فوجی صلاحیت کے بارے میں بھی شکوک و شبہات موجود ہیں. یہ صورتحال ظاہر کرتی ہے کہ یہ اتحاد ملک بھر میں کسی مربوط متبادل فوجی قوت کے بجائے ابی احمد کی انتظامی کے خلاف مشترکہ مخالفت کی بنیاد پر اکٹھا ہونے والا ایک غیر ہم جن سیاسی اور فوجی ڈھانچہ ہے. اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ ارکان موجودہ حکومت کو بدلنے پر متفق ہیں, وہیں اس کی جگہ قائم ہونے والے نئے نظام کے بارے میں ان کے پاس کوئی مشترکہ منصوبہ نہیں ہے. مغربی تیگرے, ویلکائٹ کا تنازعہ, مرکز اور خطوں کے تعلقات, نسلی وفاقیت کا مستقبل اور حق خود ارادیت کی حدود جیسے مسائل طویل مدت میں ٹی پی ایل ایف, فانو اور او ایل اے کے درمیان سنگین اختلاف پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ مبصرین جہاں اس نئے اتحاد میں پرانے دشمنوں کے اکٹھے ہونے کو ایک اہم نقطہ قرار دیتے ہیں, وہیں مشترکہ کمانڈ اور لاجسٹک نظام کا واضح نہ ہونا اس کی سب سے بڑی کمزوری سمجھتے ہیں. ابتدائی دنوں میں وفاقی حکومت کا رد عمل اس بحران کا ایک اور قابل توجہ پہلو ہے. ادیس ابابا کی جانب سے ٹی پی ایل ایف کے ہوائی اڈو پر قبضے اور کارروائیوں کے ٹیگرے سے باہر پھیلنے کے باوجود 2020 کی طرح فوری طور پر عام متحرک سازی اور ہنگامی حالت نافذ نہ کرنا اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ وفاقی حکومت اس کشیدگی کی سیاسی ذمہ داری اپنے مخالفین پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے. یہ نقطہ نظر اب احمد انتظامیہ کی حالیہ انتخابات, قومی مکالمہ, پریٹوریا کی سیف فریقی حکمت عملی سے میل کھاتا ہے. حکومت خود کو آئینی اور سیاسی راستے کھلے رکھنے والے فریق کے طور پر پیش کر رہی ہے, جبکہ مسلحہ اتحاد کو طاقت کے بل بوتے پر موجودہ نظام کو تبدیل کرنے والے عنصر کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے. عالمی سطح پر اس بیانیے کو کچھ حد تک پذیرائے ملتی دکھائی دے رہی ہے. افریقی یونین اور یورپی یونین نے میکیلے, اکسوم اور شیرے کے ہوائی اڈوں پر ٹی پی ایل ایف کے قبضے کی واضح مذمت کرتے ہوئے پریٹوریا معاہدے کی طرف لوٹنے کا مطالبہ کیا ہے. تاہم یورپی یونین نے وفاقی فوج کے ڈرون حملوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا. اس لیے اگرچہ ادیس ابابا نے ابتدائی مرحلے میں سفارتی فائدہ حاصل کر لیا ہے, لیکن یہ فائدہ غیر مشروط نہیں ہے. بحران کا دوسرا اہم پہلو اس کے علاقائی رنگ اختیار کرنے کا سخچہ ہے. ادیس ابابا کا ایریٹریا پر اپوزیشن گروپوں کی پش پناہی کا الزام, ایتھوپیا اور ایریٹریا کے بگڑتے ہوئے تعلقات کے ساتھ مل کر ٹیگرے بحران کو براہ راست دو ریاستوں کے سیکیورٹی تنازع میں تبدیل کرنے والا سب سے حساس معاملہ ہے. دوسری طرف افار میں جھڑپوں کا بڑھنا, ایتھوپیا کی جبوتی کے ذریعے ہونے والی بیرونی تجارت اور توانائی کی سپلائی کے لیے ایک اسٹریٹجک خطرہ ہے, جب اس صورتحال میں سوڈان کی جنگ, گرینڈ رینائسس ڈیم پر نیل کے پانی کی تقسیم کے حوالے سے ایتھیوپیا اور مصر کی رقابت اور صومالیہ کی سیکیورٹی صورتحال کو شامل کیا جائے تو ایتھیوپیا کی اندرونی جنگ کا ہارن آف افریقہ کے دیگر بحرانوں کے ساتھ جڑ جانے کا خطرہ کم نہیں ہے. تاہم ایسا ہونا ناگزیر بھی نہیں ہے. خاص طور پر ایریٹریا کا براہ راست فوجی مداخلت سے گریز کرنا اور عالمی طاقتوں کی جانب سے پریٹوریا معاہدے کو اب بھی ایک بنیادی سیاسی فریم ورک کے طور پر برقرار رکھنا دو ایسے اہم عوامل ہیں جو اس تنازع کو علاقائی سطح پر پھیلنے سے روک سکتے ہیں. حاصل کلام یہ ہے کہ اگرچہ ایتھوپیا میں ہونے والے یہ واقعات ابھی 2020 کے پیمانے پر کسی نئی اور ناقابل واپسی خانہ جنگی کا پیش خیمہ نہیں ہیں, لیکن یہ پریٹوریا کے بعد قائم ہونے والے امن نظام کے سب سے بڑے بحران کی نشاندہی ضرور کرتے ہیں. قلیل مدت میں فیصلہ کن بات یہ ہوگی کہ آیا ٹی پی ایل ایف فانو کا یہ گٹھ جوڑ او ایل اے اور دیگر گروپوں کی بیک وقت کاروائیوں کے ساتھ ایک حقیقی کثیر الجہتی جنگی شکل اختیار کرتا ہے یا نہیں, اور وفاقی حکومت اس کا کس حد تک فوجی جواب دیتی ہے. ہم نے اورسام کے شمالی اور مشرقی افریقہ کے کوآرڈینیٹر ڈاکٹر کان دیوی جیولو کا اس موضوع پر تجزیہ پیش کیا. آئندہ ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی.

سامعین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.